0: Und du.
1: Ja.
0: Und du.
1: Ja.
0: Und du auch.
1: Ja.
0: Und du.
1: Ja.
0: Und du.
1: Ja.
0: Und du.
1: Ja.
0: Und du.
1: Ja.
0: Seid ihr alle dabei?